0: Ганіам, Оварка.
1: Жую Ноел.
2: Ла Крістюгіна.
3: Вон Надале.
4: З Новим Годом.
0: Феліс Навідат.
5: Веселих свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.
8: It's me!

0: tonight.
1: Весело Коледа!
2: Christmas Діамо, Варка!
1: Жую Ноел!
3: Ла Крістюгіна!
4: Вон Надале!
5: З Новим Годом!
2: Феліс Навідад!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Jam, Варта.
1: Joyo Noel.
2: La Cristina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
5: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.